0: Awe, ah.
1: Nenshi ashupa we mwina bwandi. Busheli fumo.
0: Awe, mani. Ififi akulia nafi kwa tamani.
1: Imwe, tani mwalite mwasa na mani.
0: Nali umfati na mayonga alipa mkuru. Elo aleli amani. Umu anaka fiaro, wabule mishishi.
1: Wakashibandi, mwila bepe kwa nefisu mino fiarofi. Inewa mayo valeria sana amani. Idi ovali nefumori andi. Shakwata polu pala ine, awe.
0: Chishinka.
1: Amani ya likwata umulio usuma sana kulivana mayo avali pavukulu. Vamayo vachipikira imwe fifia kulia. Ifya vena valeria nga avali pavukulu, ifya leva pelo obu umi usuma pama fumo yavo yonse ya sano.
0: Na ibu kisha nomba. Elo chachine, mwali kwa tomu shishimu mutwe. Nomba ushetaba chimieva na fimbi efyo mfiri kukulali ya?
1: Eee, ifintu ifiri nge mbalala kapenta na chilemba. Elo futi, ifipushi na kandolo.
0: Ndineshu uko paku kwa tolu upwa ulu lentu ngilila. Nomba mpe niko na yambi amani.
1: Ifi mkwai, wana kulubandu. Alamu ilasa kamana. Umwana wesu akawafia buino elo uwabu umi ubusuma no mushishi uwingi. Paku kwata umwana uwabu umi ubusuma na mayo uli pabukulu alingile ukulia ifya kulia ifya pusana pusana ifya kwata mo umulio chila gushiko.

0: Nde mwana kwati kudialuba litubiale kwe fiumbu.
1: Chachi ne mayo. Kabeji ibe fioko kuine lubadi epera
0: musonda. Ala ififia kunyanomba, fialaba ifikankala kudiwe, ifiule fwayo kwini.
1: Mwisaka mana mayo, ngana ishiba fiati ni nkwate fumo. Pie, nishiage muka. Edo nkata mpano kudia ifia kudia ifia abamo umudio.
0: Awe mwana wanzi. Ilo fia watampa ukutontonka nyapa kukwata ulukwa, nishiage muka. Mwana kunu, apa tulebika umufundo mumabala. Pakutila iloba likwate umufundo uwa kumesha ifya kudya no kufikusha bwino. Echimo chine na iwo wini.
1: Kini cha chine, kwati fye niririne ibara. Na ine ndie kabila umufundo pakukwata umwana wabumi obusuma.
0: Chishinka echo, ule kabila isabi, imbalala, no musalu kwati chibwabwa, narepu, karembula, ififyonse. Fila sango kulikonse, elio, fila afwa, umwana, ukukula wino, no kukwata, ubu mibusuma, ilu alimumana.
1: Oke mayo, alana demwa sana, atini mkwata imu mwe wakunjafwa. Pye, ya gemuka, ubu angalo watampa.
0: Paku kwata, umwana, uamaka, no ubu mibusuma. Na mayo uli pabukulu, alingile ukudia ifya kudia ifya lekana lekana. Ifya kwatamu umudio chila bushiku.